0: denigba kametete gamen gwa subi gwa sokbero mi agba ho kwa mi anto mi ya ame kwe kwe o le mi agba chukala de kwen tomu le rik gariku donasyen mi ave ma ou semi sore o le mi agba gwa popu ame kwa ame kave ou gwa le modi bano e toma da tevi e le 3 sile o nanti yanyi toa maxime kansi akakbo e yo yon ap manu jotonglo jca be si e moa e le miagbo gamin va souvent e do rouge que nous on la file de pervie va obedo nyanyabe et moi jcl e représenter pervie voir nous c'est lazon e pervie va ou bouta baba théophile point et toi et chant de pervie quoi fi obena muka nu ke la jowa bien jure ka be to mi e muka nu ke la jowa mi la supporte mi abe équipe nationale au godolo ape mi donne mi adometo de sia de mieux on va
1: denig bon kametete maxime akakpo kuyeba mekpekpe o
0: eric wozo
2: yo la peto maxime zorinti o
0: leko afa mere
2: o afa me to o fo ka me joi o ba dunu ka me wa jo o gba won de pe presque ka me jo pa mi ato mon ko adi a do gbe na me o keke le se mi nko aklore e mi bra gbe ro ke po o na o moto ni mi o si na o me wele si o yo se na mi nko a ni wa da pe no ma to mo ko wa da do gbe na to gbe re ka fero to ya gbo dan le ka gbo dan ko fera mo do gbe ni e to gbi gan a se ma di ya wa bi re ka di ko pe se ka tan di ko pe a yo bi chan le to dia mo do gbe na ku do yo to mi to pata ke o le lu me ke o le yo vo di ko la fer pepe ku wo bi o kankan lo me
0: e no erika le so le so gbedo dogba jo ajiji unu e no a
2: e no o de e ko ile ni a
0: no to no aji ni anu ke manu la ba ja
2: ko le mio e vare ma ba ba ba gbonjare ka ku
0: na si e wozo
3: o lo mo so
0: le ko fa mere
3: o wa fa on fun yi
0: o tan o la be ya dogo da fa ya to keke
3: e ma dogo na fa ya to keke wa ke ko ma dogo na fa ya to ma dogo ni an to tutu ma
0: ape
3: e ma dogo na kanal fe mu to tutu ma e ma do ne mo dogbona fanyato wa mere serisi e jesi donatien o dogbone ro
0: donatien ka
3: donatien amegavi
0: amegavi eh be ndi bon to ayo vire kwa e bi to ya dimi dogbone a mozovi kokuvi ko do amoko patalo si bien ko le america chine gba ku do to ke mi do egbe na mi mo se bi so le wezon
4: oui masimo de ko so
0: do so
4: ah ouais mais ma i cha cha ma joali